Kuche na mnyaka tonye zenya hafa ma radio sapiensia inkuluza ya magesi sensule yo muziki nebye mzanyo na tela mbabuza kechulochul na kuluruwa lero bintu bigenda biteru deyo mukama akuma mukama mulunji chisera chona te chisera chona mukama erasigala mulunji muri mutya abata wanyizibwa bulwadde mbasasiddeko nyonyini ddala bonna obwenjawulo abali malwaliro nsaba kimu mukama abasuuse nammwe abajjanjaba bambi mukama ayongere okubawa amaanyi ate agabeerawo ku mulwadde oyo n'okulaba nti no munnange asuuka so ng'ate nammwe abeetegekera okuyingira weekend n'ebikujjuko ebyenjawulo nga muweza emyaka gyammwe gye mugenda okuweza abamu mugenda kukyala abalala mugenda kwanjula abalala mugenda kuwasambaga mbasabira bulungi bwerere mukama ate ayongere okubeera ng'abakwatizaako ekintu kigwe bulungi abagenda okuzaala nammwe malwaliro ag'enjawulo abamu bakola baby shower by the way akadde kano nammwe abasumulule nze Ben Musanje wendi mu program tochi ebyemizanyu di extra okulaba nti no weekend week tugimalako nga ya style naye nga njagala okubajjukiza nti no akakensa 2:26 y'ekintu kitokota ekigozi essaawa yonna tujja kubeera nga tuyita abeewandiisiza naye nga tubajjukiza nti no okwewandiisa kukyagendera ddala maaso waneno ku Radio Sapiensia okukyagendera ddala maaso okwewandiisa mukakensa so nga ate nammwe abatasobola kubeera nga mujja abatasobola kubeera nga mutuuka waneeno ku nkuluza y'amagezi okuba nga mwewandiisa mukakensa wa Radio Sapiensia musobola okuyita ku note 753-342-69 ne musobola okubeera nga mwewandiisa ereeta amannya ago gennyini geereeta bagambye nti no 0753-34-20-69 eyo gy'osinziirako n'osobola okubeera nga weewandiisa emitwalo 2 gyokka gyegikusobozesa okubeera nga weewandiisa kale noobeere omu ku abo abagenda okubeera nga mwetaba mu mpaka za Radio Sapiensia kakensa 2:26 agenda okubeeramu ebinonogo ebyenjawulo okay tugenderewo ddala buterevu tugenda kutandikira ku nsonga ya club ku nsonga wali eri mu club ya Chelsea waliwo omuvubuka ono mumanyi bulungi Mikhail Modric yasobola okubeera nga mu mwaka gwa 2024 akaligibwa okumala emyaka baali bamukalize emyaka 4 nga tasamba mpira lwa nsonga nti no bwe yali agenze ku ttiimu y'eggwanga erya Ukraine okubeera nga kuba omupiira ogw'eggwanga bwe yeekebejjebwa bwatyo yasangibwamu ekirungo ky'ebiragalalagala ekirungo kye baamusangamu ne bakiyita meldonium kino kye baamusanga mu mubiri kati kino nga kyekuusa kukozesa ebiragalalagala oba eddagala eringi mu mubiri kati babuuza omulwagwe ate omusambi w'omupiira atali mulwadde otuuka otya okubeera n'ekirungo kino okakkana ng'omusango gumuse mu vi bwe batyo ne bamusiba ne bamukaliga emyaka 4 nga takuba ddiba tebaamusiba mu nkomera wabula baamukaliga emyaka 4 nga takuba ddiba ekitongole kino kirwanyisa ebiragalalagala ki World Anti-Doping Agency kye kyasobola okubeera nga kimukaliga nga kyetabiwamu n'ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga erya Bungereza ki FA oba Football Association